0: तंदे लाए दा नगर बटे जी करे सुल्ताना काओ कराए दा धर मंग पिकना पाए दा
1: पिकना पाए दा पिकना पाए दा
2: ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਏਦਾ ਧਰਮ ਕਣ ਸਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ।